0: Estás escuchando.
1: Esto es.
0: Escuchas.
1: Convoy.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
3: Hit, venga.